0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Mila tengahari, begulengau, geng dua B, Y Miri.
3: YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching
3: 101.3 FM.
2: Să gulai săgeala.
3: YFM.